Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

o'rindan midirilib ketibdi. U har doim o'zining muvaffaqiyati haqida boshqalar bilan paranglashganda nayt iftixorlanib turib, balalik vaqtimdagi heliqa meni bozoq qilgan balaga chin dilimdan rahmat aytaman debdi. Demak, iroda bebahodir. Esingizda bo'lsin. Turmushning murakkab qaynamlarida mayli qanchalik baxtsizlik va o'ngsizlik yuz berishidan qat'iy nazar, irodangizni yo'qotmasangizlar, muvaffaqiyatdan fursat va umidni yo'qotib qo'ymaysiz. Albatta, har bir olg'uvchilarimizga muvaffaqiyatdan yar bo'lishini ichimizdan umid qilamiz. Kuylarimiz davom etsin sizlar uchun.

yaqında Rossiyada yiqilg'u kamchil bo'lishdagi sabablarning biri bo'lib qoldi. May qachilash punktining sirtida may qachilashni kutib turgan avtomobillar uzun o'chirat turdi. Ba'zi rayonlar amalsiz tadbir qo'llanib, may qachilash miqdoriga chek qo'ydi. Amdil o'tib ketgan 6 ayda Rossiya armiyasi Ukrainaga 5 qitim keng ko'lamli zarba berdi. Zarba berish obyekti charlig'uvchi boshqarilgan bomba, o'tira yiroq musofirlik uchqichsiz aeroplan, mashina odam sistemasi, elektronlik urush uskunalarini ishlab chiqarish korxonasi, harbiy aerodrom va energiya yiqilg'u aslalari qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Putin yaqinda Rossiyaning mushkul mazgilni boshdan kechirayotganligi, taqdirga munosabatli paytga duch kelayotganligini oshkora bildirdi. Rossiya zungtug'ining axborot kotibi Peskov 7 ayning 4 kuni Zelenskiyning Putin bilan Konstantinovkada uchrashish taklifiga inkos qaytarganda Rossiyaning poytaxti Moskva dedi. Agar Zelenskiy haqiqatan mas'uliyatchanlik bilan muhim qaror chiqarishga bel bog'lagan bo'lsa, undaqda u Konstantinovkada emas, balki Moskvaga kelib Putin bilan uchrashishi kerak edi. Bu Rossiya bilan Ukrainaning ikki davlat boshliqlari uchrashadigan o'rinni cho'rdigan yana bir qitimliq eg'iz urushi bo'lib, bu ikki tarafning bir qator prinsipal maydonida zo'r ixtiloflarning borligini aks ettirib berdi. Putin yaqinda munularni ta'kidladi. Rossiya Ukraina bilan tinchlik suhbati o'tkazishga tayyorlik qilyapti. Lekin suhbat cho'qim 2022 yili Rossiya bilan Ukraina Turkiyaning Istanbul shahrida hosil qilgan kelishim Rossiya Amerika rahbarlari 2025 yili 8 ayda Amerikaning Alyaska shtatining Anchorage shahrida uchrashganda muzokara qilgan andiza real ahvol va o'zining 2024 yili Rossiya diplomatiya ministrligida so'z qilganda sharhlagan prinsiplarni asos qilishi kerak. Ukrainaning diplomatiya ministri Sebiga mundaq deb ko'rsatdi. Anchorage ro'yi amdi mavjud emas. Ukraina tuzishga qatnashmagan barliq tinchlik loyihalari amniyatga uyg'un bo'lmagan xiyol. Bundan boshqa Rossiya bilan Ukrainaning ixtilofining cho'nqur qatlamliq sababi yana Rossiya bilan Yevropaning strategiya jihatda ishonmasligi va strategiyalik qarshilishida. Peskov mundaq deb ko'rsatdi. G'arb ellarining Ukraina tarafida turib Ukrainaning ul aslalaridan foydalanib, sirtdan kelgan qurollarni Rossiyaga qaratishni ko'z tutganda, alayda harbiy harakat bir maydon haqiqiy urush shaklida davomlashadi. Rossiya Davlat Dumasi Xalqaro ishlar komitetining muavin raisi Alekis Chepa mundaq deb qardi. Kievdagi g'arb qo'llovchilari tinchlikni ishqa oshirish uchun emas, balki Rossiyani xo'rtish uchun kuch chiqasalar, undaqda suhbat musobisi bir izda to'xtab qoladi. 7 ayning 4 kuni Amerikaning mustaqillik kuni. Putin bilan Zelenskiy shu kuni ayrim-ayrim Amerika zungtug'i Tramp bilan telefonlashdi. Putin telefonda Tramp bilan ikki davlatning 2-chi dunyo urushi mazgildagi ittifoqdoshlik munosabati va Rossiyaning Amerikaning davlat qurish jarayonida qo'shgan to'kpisini aslab o'tdi. Zelenskiy yozma e'lon qilib, Tramp bilan nihoyat yaxshi suhbatlashdik. To'qnashuvni oxirlashtirishning real istiqboli bor dedi. Trump telefonda harbiy harakatni tezdan to'xtatib, tinch yo'l bilan hal qilish yo'li ustida izlanganligini ta'kidlagan bo'lsa-mu, lekin alohida elchisi Vitkov bilan kuyog'li Kushnerning suhbatga qatnashadigan konkret vaqtini bekitmedi. Faqat shikoyatlarning davomli murosa qildiganligi hamda muvofiq vaqtda Moskvaga ziyoratga bordiganligini bildirdi. Rossiya Fanlar Akademiyasi Bexatarlik masalasi tadqiqot markazining mudir tadqiqotchisi Konstantin Beloshin mundaq deb qardi. Yevropa orqali Ukrainani qurol bilan ta'minlash Amerikaga nisbatan foydali. Bu dal Amerikaning Rossiya-Ukraina to'qnashuvining oxirlashishini ko'rishga oldirmasligining sababi. Rossiya zungtug'ining yordamchisi Ushakov Rossiya tinchlikning yetib kelishini kutib turmaydi. Balki jang maydonida o'zining g'alibasini qo'lga keltirdi dedi. Qozog'iston taratqularining pul muomila vaqt kesining xabarini naql keltirib mo'ljarlishcha, Ukrainaning uchqichsiz aeroplan hujumining uzluksiz kuchayishiga agishib, Rossiyaning bisimi kun sari og'irlashgan. Tinchlik suhbati musobaqasining to'xtab qolishi Rossiya-Ukraina vaziyatini yanada keskinlashtirishi mumkin ekan. Hurmatli radio anglovchilar, shuning

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnu programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul To'xtayman.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul To'xtayman.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtirguchisi Abduxaliq Ahmad. Biz u muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeslab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Jungxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

yolg'uchi do'stlar, bir bola bor ekanda 14 yoshga kirib qolgan bo'lsa-mu, qo'rqinchoqligidan doim boshqalarning bo'zak qilishiga uchraydi ekan. Bir kuni maktabda jidalni pulga setib oladigan nayt kuchdingur bir bola uningga: "Ey, men bilan ilisha olamsa?" debla bir ishtirobli yiqitib o'tibdi-ku. Bir mushqimi chidamaydigan deb qo'pollik bilan tillab g'ururiga tegibdi. Ilaqa bolning gapi uniga bek og'ir kelibdi. Shu kundan e'tiboran u badan chiniqtirib kuchlik bo'lishga bel bog'labdi. Gezitga besilgan chiniqish ko'rsatmasi bo'yicha har kuni chiniqishni boshlabdi. Zodila to'xtab qo'ymabdi. Bara-bara to'plagan tajribalarga asosan bir yurish chiniqish usullarini tepib chiqibdi. Kunlar o'tibdi, oylar o'tibdi. Uning bedenidagi bo'ljon go'shtlari nihoyatda taraqqiy qilib uyg'onibdi. Keyin xalqaroq beden go'zallashtirish musobaqasiga qatnashib, turli musobaqalarda chempion bo'libdi. Bir qatim yana temir yo'lning to'xtash stansiyasida temir zanjir bilan nurg'un muxbir va tomoshabinning ilhom bilan 72 tonna keladigan vagonni o'rindan midirlatib o'tibdi. U har doim o'zining muvaffaqiyati haqida boshqalar bilan paranglashganda nihoyat iftixorlanib turib: "Bolalik vaqtimdagi hali meni bo'zak qilgan bolaga chin dilimdan rahmat aytaman" debdi. Demak, iroda bebahodir. Esingizda bo'lsin, turmushning murakkab qaynamlarida mayli qanchalik baxtsizlik va o'ngsizlik yuz berishidan qat'iy nazar, irodangizni yo'qotmasangizlar, muvaffaqiyatdan fursat va umidni yo'qotib qo'ymaysiz. Albatta, har bir olg'uvchilarimizga muvaffaqiyatdan yor bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. Kuylarimiz davom etsin sizlar uchun.

partiya va davlatning istiqboli, taqdiriga, partiyaning uzoq muddat hokimiyat yurgizishi va davlatning abadiy amilligiga munosabatlik strategiyalik yuksaklik turib, partiyani boshqarish, partiyani idora qilish, partiyani gullandirish, partiyani qudrat toptirish yangi qarashi, yangi ideyasi, yangi strategiyasini o'tirg'i qo'yib va yo'lga qo'yib, yangi davrdagi partiya qurilishidan iborat yangi ulug' qurilishni cho'nqur ilgari surib, butun partiya, butun mamlakatdagi har millat xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab, jasorat bilan ilgarilab, jung'ucha zamonaviylashtirish orqali Jung'ho millatining ulug' gullanishini umumiyuzlik ilgari surdi. Jung'u kompartiyasi qurilganligining 105 yillik paytida bir turkum partiya a'zolari Shanghaydagi Jung'u kompartiyasi birinchi qurultoyi ochilgan joy xotira saroyiga kirib, partiya qurish tarixini aslab, partiyaga kirish qismini takrorladi. Zalda jaranglik qasam sadosi uzoqqacha yangradi. Shanghaydagi Jung'u kompartiyasi birinchi qurultoyi ochilgan joy, Nanxudagi qizil kema Jung'u kompartiyasining orzusi boshlangan joy. 2017 yili 10 ayda partiya 19 qurultoyi yopilib uzoq o'tmay, bosh shuji Xi Jinping Jung'u kommunistik partiyasi markaziy komiteti siyosiy byurosi doimiy komitetining a'zolarini boshlab, Shanghaydagi Jung'u kompartiyasining birinchi qurultoyi ochilgan joy va Zhejiang Jiaxingning Nanhu ko'lidagi qizil kemaga ehtiram bildirganda munolarni ta'kidladi. Ishlarimizning taraqqiyoti mangu to'xtab qolmaydi. Kommunistlarning asli maqsadi mangu o'zgarib ketsa bo'lmaydi. Asli maqsadni unutmagandila, tarixga javob berib, ajdodlarning ruhini arom toptirg'ili, el rayni mayil qilib, davrning kutgan yerdan chiqqili, ishni obdan qilib natijalik oxirlashtirib, to'xtamay ilgarligili bo'ladi. Asli maqsadni unutmaganda, ishni oxiriga davomlashtirg'ili bo'ladi. Jung'u kompartiyasi dunyoga kelishi bilanla, Jung'u xalqining baxtini ko'zlash Jung'ho millatining gullanishini ko'zlashni o'zining asli maqsadi burch qilib bekitdi. Partiya 18-chi qurultoydan buyon butun mamlakat xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab, umumiyuzlik xalq jamiyat qurib chiqishdan sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiyuzlik qurish yangi musobaqasiga otilinishgacha yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti boshdan oxir asli maqsadni o'zgartmay, butun partiya butun mamlakatdagi har millat xalqini yetaklab, jung'ucha sotsialistik zamonaviylashtirish qurilishining yangi vaziyatini yaratdi. 2021 yil 2 ayda bosh shuji Xi Jinping mamlakatlik nomratlikdan qutuldirish o'tkiliga hujum qilish bo'yicha xulosalash, taqdirlash yig'inida munolarni ta'kidladi. Amaliyat shuni to'liq isbotladiki, Jung'u kompartiyasi tangdasiz kuchlik rahbarlik kuchi, tashkillash kuchi, ijro qilish kuchiga ega. Xalqni ittifoqlashtirib, yetaklab, o'tkalga hujum qilib qiyinchiliklarni yengish, yo'l ichib olg'a ilgarilashdagi eng ishonchli rahbarlik kuchi. Jung'uning ishlarini yaxshi qilishning ochqichi partiyada. Yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti uzoq muddat hokimiyat yurgizadigan qandoq marksizmlik partiya qurish, uzoq muddat hokimiyat yurgizadigan marksizmlik partiyani qandoq qurish qatorliq zo'r davr temasini cho'ridab, bir qator yangi qarash, yangi ideya, yangi strategiyalarni o'tirg'i qo'yib, Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini shakllantirdi. Markaziy komitet partiya tarixi va hujjat tadqiqot yurti 1-chi tadqiqot bo'limining mudiri Wang Yuchang mundaq dedi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi yangi davrdagi partiya qurilishiga doir muhim nazariya va amaliyot masalalariga ilmiy javob berdi. Partiyani umumiyizlik qattiq idora qilishni ilgari surish, partiyaning ilg'orligi va sobliqini saqlash, partiyaning uzoq muddat hokimiyat yurgizish o'rnini mustahkamlash, texmo keng doirada jung'ucha zamonaviylashtirishni ilgari surishdagi qudratli kuchni mujassamlashda zo'r ham cho'nqur ahamiyatga ega. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasining ilmiy yetakchiligida butun partiya siyosiy qurilishni yetakchilik qilib, yuqoridan tovangacha mustahkam po'latdek uyushdi. Partiyaning yangilik yaratish nazariyasi orqali qalbni mujassamlab ruhni tavladi. Butun partiya ilgir keyin bo'lib bir qator ugunish tarbiyani qanot yaydirib, doimlashgan, tuzumlashgan, sistemalashgan partiyani idora qilish, odam tarbiyalash yangi andisini shakllantirdi. Butun partiyada qanot yaydirilayotgan to'g'ri siyosiy natija qarishini turg'izish
ve emliyet körüstüş ögünüşte.

qilib tuzib chiqqan tur bo'lib, yangi energiyalik avtomobillarda doim ko'riladigan qattiq jism terilish yoki qirilishda muhim bexatarlik kapalatining rolini o'ynashni maqsad qilgan. Shenzhen shaharlik batareya kasbiy jamiyatining bosh nazoratchisi Xiaowei'ning mundalarini bildirdi. Yangi davlat o'lchimini navbatdagi eng qattiq batareya bexatarlik o'lchimi deyishga bo'ladi. Ilgari o'zligidan kuyish, tigiga o't ketish, uzun muddat tiz to'qqachilab portlab kuyib ketish avtomobil sitilishga eng chuqur andish edi. Majburiy o'lcham yo'lga qo'yilgandan keyin tok o'ziki ayirg'uchi parda issiqlik boshqaruv tizimining butun avtomobil uchida 3 darajalik aktiv mudofaa o'rnatishi hodisa yuz berish nisbatini zo'r darajada tuvallatish talab qilindi. Xiaowei'ning yanvarlarini bildirdi. Yangi davlat o'lchimi texnika darajasini o'stirish loshanini aydinlashtirib, yangi energiyalik avtomobil shirkatlarining butun kasb zanjirida texnikada yangilik yaratishga qistab, yangi material, oldin qatorga texnikalarni kasblashtirishni tizilishni maqsad qildi. Onundan başqa kasblarning yuqori sifatlik tujublangan taraqqiyotini ilgari surib, davlat ichi va xalqaro o'lcham aloqasini ravonlashtirib, Jungoning yangi energiyalik avtomobillarining yarsharlashtirish orqali sirtqi chiqishiga turtki bo'lishni o'rinlashtirdi. Umumiy jihatdan qaraganda Yangi davlat o'lchimi qisqa muddat ichida kasb belgilimizga uyg'un bo'lishki cho'ng sinoq. Uzoq muddat kasb darajasini o'stirishdiki zo'r turtkilik kuch. Muxbirimiz Anhui, Jiangxi qatorliq joylarga yangi energiyalik avtomobil bozorlarini ziyorat qilganda, nurg'un mustaqil marka yangi energiyalik avtomobil do'konlarining sotish mas'ullari munlarini bildirdi. Donliq marka avtomobil tipi texnikasining darajasini muddatdan burun o'stirdi. Sotilayotgan yangi avtomobil tipining hammasi ikki turlik yangi davlat o'lchimining talabini qondirdi. Shujaydagi avtomobil bozorlarida keng ko'lamda tuvan bahoda ombordagi qoldiqni tugutish boshlandi. Bu jarayonda aniqlashlar har xil davolg'ish ko'rilmaydi. Umumiy o'tkinchi ritm muqim bo'lyotdi. Shundoqla tartibli setilyotdi. Bu yerda alohida eskertib qo'yish tegishligi shuki, yangi davlat o'lchimi asosligi yangidan ishlab chiqarilgan, yangidan iltimos qilingan to'kliq avtomobil mahsulotlariga yuzlangan bo'lib, qonunliq setibilingan normal ishlatilayotgan ko'n avtomobillarni darhol almashtirishni talab qilmaydi. Sistemaslarga nisbatan aytganda avtomobilning ahvoli yaxshi, yillik tekshirishning turli talablariga uyg'un kelsa, davomli yo'l yursa bo'ladi.

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Партияға кіріштікі әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияға кіріш тәләпнамысығы езілған отлық хәтлер есіңізді ма? Өмірімде башқы тілікім йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышныны арзу қылыма. Мен вәтәнгі қайтқанны екен партия үшін қызмет қылып, әрбей әркет білен шуғылыны мән.
2: 1922 yılı Avrupa'da okuvatkan judi partiyaga kirish arzusini mana mushunda qishpadilgan.
1: Jongo Kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni kim turgan? Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Men nurg'un yoshlarga o'xshash Özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining abdori Shen Shenghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Nomratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
2: 1946 yili yosh Zhao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundaq yozgan.
1: Yosh kommunist oldida shota. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qori oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
2: 70 yaşlıq matematik xualoqın partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan. Millionlagan munavvar jonxo farzandlari, sansizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
1: G'oyimiz

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bugun programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsangizlar, deqiqlar davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtirguchisi Abduxaliq Ahmad. Biz muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeslab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'ura olaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tupurqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

Shu kuni kechacha Vronskiy uxlamay chiqdi. Gah oldiga qarab, gah kirgan chiqqanlarni ko'z o'ngidan o'tkizib, joyida qimir qilmay o'ltiratdi. Ilgari o'zining vazmin qiyofati bilan tonimaydigan odamlarni hayron qoldirgan va hayajonga solgan bo'lsa, hozir teximi mag'rur, teximi gidiyib ketgan edi. Kishilarga xuddi bir narsaga qarayotgandek qaraydi. Uning udulida rayonlik sotda ishlaydigan nervisi sal ichtigrak bir yosh o'ltiratdi. U uning bu holatini ko'rib, uning o'ch bo'lib qoldi. Uningdan sarangi so'rab baxdi, parang qilib baxdi, hatto o'zining jonsiz narsa emas, tirik odam ekanligini bildirib qo'yish maqsadida uni turtibmi qo'ydi. Lekin Vronskiy uningga xuddi kuyayotgan chiroqqa qarayotgandek qilchi ifodasiz